jembaring kaya Kang Macan apa kiai kok mangkel gitu apa-apa kok pinter kok ngapa ngono. Kowe ngapa kok ora iso ngadeg aku rek. Setruk. Setruk kok mayeng tenan.

pil pusaka. Ing kono prisa barisaning para Kurawa ngisini Wanata Mandura ngato pusaka senjata nenggala. Sigra matek mantram sati. Ing ngaran Aji Bigono tuh.